0: 需做出一切努力，以便俄罗斯和乌克兰能够进行对话，同时欧洲的核心安全利益也需要得到尊重。但卡拉斯认为，现在不是与俄罗斯就乌克兰问题展开谈判的合适时机。
1: 总台记者获悉，目前欧盟内部对于如何推动谈判以及何时启动实质性接触仍存在不同看法。一些国家认为目前尚不具备与俄方开展严肃谈判的条件。英法德三国领导人七号在伦敦与乌克兰总统泽连斯基会晤，并发表联合声明，表示支持乌克兰和俄罗斯直接对话。事件转向菲律宾，据菲律宾减灾委八号晚间确认，发生在菲律宾群岛地区的7.9级强震已经造成35人遇难，144人受伤，目前救援工作仍在进行，仍有部分人员被埋在废墟下。同时，水电的中断给当地灾民的生活带来了影响，而此次经历也给他们带来了严重的心理创伤。
2: Tumulo yung luha ko, the first time ko kasi yung nangyari na medyo malakas talaga. Kaya tumulo talaga ang luha ko. Kasi ang naalala ko yung mga bata ko, baka anong nangyari, at saka pamangkin ko. So, sawa ng Diyos, okay naman, pero bumagsak yung bahay ng kapatid ko isa.
3: 地震发生后，灾区的供水和供电都出现了中断。
2: Walang tubig, walang kuryente, burn out man. Yung mga ako kanina sa bahay, walang kuryente, walang tubig. Lahat napiktuhan. Wala kaming mainom.
3: 由于担心余震的发生，当夜晚来临，灾民们选择在街头搭帐篷或直接原地休息。
4: Yun nga, naisipan namin dito pumunta kay baka pag bumalik ang lindol,hindi na kami mahirapan tumakbo kasi second floor din po kasi meron doon. So takot kami baka gising pag maglindol ulit.
5: Nin 正在收看的是朝闻天下。
6: 史密斯相信原切培根才是好培根，足使熏制黄金厚度，成就鲜香口感。史密斯，贵在原切。